هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم، از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این یک شنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در مسیر زندگی با پرسش‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌هایی روبرو هستید. امروز می‌خواهیم به پیامی کوتاه اما عمیق توجه کنیم. حرکت روح. این موضوع تنها یک احساس گذرا نیست، بلکه دعوتی است به شناخت و حضور زنده روح خدا که در زندگی ما عمل می‌کند و هدایت می‌بخشد و دل‌های ما را تازه می‌سازد. زندگی ایمانی تنها به دانستن محدود نمی‌شود، بلکه دعوتی است به حرکت، به رشد و به سپردن دل به هدایت روح القدس. خداوند می‌خواهد که در هر فصل زندگی، چه در آرامش و چه در طوفان، صدای روح او را بشنویم و با ایمان در مسیری که او نشان می‌دهد گام برداریم. وقتی اجازه می‌دهیم روح خدا در ما حرکت کند، ترس جای خود را به امید می‌دهد و دل‌های خسته قوت تازه می‌گیرند و زندگی‌مان بازتابی از محبت و حضور او می‌شود. در ادامه این برنامه در حضور کشیش عزیزمان رضا پزشکیان خواهیم بود تا بیشتر درباره این موضوع سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با هدایت روح خدا در مسیر ایمان با قوت به آرامش حرکت کنیم.
1: سلام به همه فرزندان خداوند، سلام به فارسی زبانان عزیز، سلام به هر عزیزی که به صورت آنلاین یا از طریق فضای مجازی در اقصی نقاط دنیا داره پیام این کلیسا رو میبینه، میشنه به خیر مقدم میاد. ایمان دارم که امروز روز نجاته، امروز روز آزادیه، امروز روز فیض خداونده به فراوانی. پس به حضورش میریم تا بهتر و بهتر از این چشمه پربرکت سیراب بشیم. مرسی خداوند که اجازه دادی در این مکان کلام تو رو بشنویم. ای خداوند دهان منو تو مست کن، اون چیزی که از تو شنیدم به زبان بیارم، چون کلام تو قلبها رو لمس میکنه. ای خداوند اون قوت رو به من بده تا با امانتداری کامل حرف بزنم و کلام تو رو اعلام کنم و به قلبها بشینه و برکت تو ساری و جاری بشه، در نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر میکنم برای کلام زنده خداوند که همیشه با ماست. هر جا روح خداست آنجا آزادی است، هر جا روح خداست آنجا شادمانی است، هر جا روح خداست آنجا پیروزی است. اینجا روح خداست، ما شادمانیم، پیروزیم و قوت خداوند بر ما هست. امروز میخوام در باره موضوعی صحبت بکنم، شاید کمی پیچیده تر باشه ولی

خداوند این هدایت رو به من داده که امروز درباره این موضوع صحبت بکنم. امروز میخوام درباره روح خدا صحبت بکنم. خب شاید موعظه ها خیلی شنیدید، شاید واعظای زیادی درباره کلام خداوند صحبت کردن درباره روح خداوند، درباره روح القدس، ولی امروز خوب خداوند منو اینطوری هدایت کرد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه بکنیم. پس امروز میخوام درباره روح خداوند کلام خداوند رو با شما به اشتراک بذاریم. ما میدونیم هر چیزی بخواد توی این دنیا عملی بشه، خب معمولا میدونید من موعظه‌ام همیشه با مثال‌های زمینیه و روحانی توامه، برای همین از مثال‌های زمینی من شروع میکنم. خب میدونید که اگه بخوایم چیزی رو ما عملی کنیم باید مراحلی رو طی بکنه. مثلا میخوایم یه ساختمون بسازیم، اول باید اون مراحل شما در نظر بگیریم. حالا اگه نقشه است، حالا اگر فونداسیونه، حالا اگر زمین مناسبه، حالا اگر هر چیزی دیگر هست. پس اگر چیزی میخواد عملی بشه باید اون بستر مهیا بشه که اون به عمل بپیونده از طریق دنیوی. من مثال زدم برای یه ساختمون که باید مصالح آماده باشه، نقشه کشیده باشه و کارگر باشه، مهندس باشه، اوستا باشه که بتونی این کار رو انجام بده. کارهایی که خداوندم انجام میده شاید شباهتی داشته باشه به این موضوع. میخواییم سری بزنیم به خلقت زمین و آسمان، میخواییم ببینیم خداوند چجوری خلق کرد. امروز میخوام میگم موضوع سختیه ولی تمام سعی میکنم اون چیزی که شنیدم درست بگم از کلام خدا که خداوند. امروز میخوام درباره خلقت زمین و آسمان و موجودات و انسان ها که خداوند خلقش کرده بگم که چگونه خداوند این کارو کرد و چگونه ساخت. برای اینکه بدونیم خداوند چجوری، کلام خداوند چی درباره ساخت انسان میگه، ساخت موجودات میگه، خلق موجودات میگه از طرف خداوند، باید به کتاب پیدایش بریم. خوب یک منبع خیلی بزرگ در کتاب پیدایش هست. ما میتونیم از کتاب پیدایش واضح این موضوع رو متوجه بشیم که خداوند، همه ما میدونیم با کلامش خلق کرد. همه ما میدونیم که با کلامش خلق کرد. حالا یک سوال، کلام خدا کی چجوری شروع به ساختن کرد؟ همه ما میگیم کلام خدا خلق کرد، کی چجوری، سبک خلق کردنش چه بود؟ امروز میخواییم به سبک خلق کردن از طریق خداوند نگاه بکنیم. پس شما رو دعوت میکنم بریم به کتاب پیدایش باب یک. البته همه کتاب پیدایش باب یک رو نمیخوام بخونم ولی باید یه قسمت هایی رو بخونم. در ابتدا خدا آسمان رو زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خداوند سطح آبها را فرو گرفت. اینجا بذارید یک توضیح بدم. خب دوتا نظریه وجود داره. اینجا از آیه 1 و 2 بعضیا دوتا نظریه وجود داره. میگن این پیدایشی که ما داریم این نظم دادنه. خداوند قبلا زمین آسمان رو خلق کرده بود. از آیه اول استناد میکنن. ولی خیلی کسا میگن نه، اول داره موضوع رو میگه کتاب مقدس که خدا خلق کرد و بعدا نحوه خلق رو که داره میگه. من نمیخوام وارد بحثای الهیاتیش بشم، فقط این دوتا نظریه وجود که وجود داره. زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. آیه 3 میگه و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. آیه 6 میگه و خدا گفت فلکی باشد در میان آبها و آبها را از آبها جدا کند و میبینیم شد. پس خدا گفت و شد. درسته؟ هللویا. خداوند گفت و شد. آیه 9 میگه و خداوند گفت آبها زیر آسمان در یک جا جمع شوند و خشکی ظاهر گردد و چنین شد.
و همینطوری ادامه میده ادامه میده. آیه 14 میگه و خدا گفت نیرها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها و روزها و سالها از سالها باشد. و ادامه میده، نمیخوام همه رو بخونم، فقط اون تیترایی که خداوند گفته که دارم میگم. آیه 20 میگه و خدا گفت آبها به انبوه جانوران پر شوند. آیه 22 میگه و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورده. و آیه 26 میگه و خدا گفت آدم را به صورت ما موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان رو باهایم و بر تمام زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. کی؟ انسانی که شبیه خدا خلق شده، خداوند انتظار حکومت داره. ولی میبینیم برعکس، دنیا داره بر آدم ها که حکومت میکنه. آیه 27 میگه پس خدا آدم را به صورت خدا آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید و خدا ایشان را برکت داد و خدا به ایشان گفت باربر و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید، بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین میخزد حکومت نمایید. درست دارم میگم که خداوند گفت و شد، درسته؟ ولی یه سوال ما جواب داده نشد. کی خدا گفت و شد؟ آیه 2 باب 1 زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت و روح خدا سطح آبها را فرا گرفت. البته باز خیلی مفسران میگن که آبها همون کلام خدا بود، روح خدا بر روی کلام خدا آمد و خلقت انجام داد. ولی من الان به اون موضوع نمیخوام برسم، اونو یکی دوبار من موعظه کردم. پس هر جا روح خدا به حرکت در بیاد خدا صحبت میکنه. بیبر برگرد. هر جا روح خدا فرا بگیره، روح خدا حرکت بکنه، ما صدای خدا رو میتونیم بشنویم. صدا خود خداوند حرف میزنه. موضوع مهمی رو میخوام که امروز بگم. میگم تمام تلاش رو میکنم که اونطوری که شنیده که شنیدم بگم. پس زمانی که روح خدا حرکت میکنه خدا صحبت میکنه. نتیجه صحبت کردن خداوند در پیدایش میبینیم خلقته. خلقته. در اون مقطع خلقته. پس هر موقع روح خداوند حرکت کنه خداوند صحبت میکنه. صحبت خدا رو میتونیم بشنویم ما. این خیلی کلمه جمله خیلی سنگینیه که من جرئت نمیکنم زیاد بگم، ولی ما توی بعضی از کلیساها مخصوصا جایی که پناهنده زیاد است خیلی شنیدیم. خدا به من گفت. هر کی میگه خدا به من گفت. این کلمه خیلی سختیه ما بگیم خدا به من گفت، خدا به من گفت. آیا اون بستر مهیا هست؟ اصلا روح خدا رو درک داریم؟ روح خداوند ما رو فرا گرفته، طبق کلام خدا زندگی میکنیم، روح خداوند در ما حرکت میکنه، با خداوند راه میریم، با روح خدا حرکت میکنیم، اصلا روح خداوند رو میشناسیم تا بگیم خدا به من گفت؟ من حقیقتا خیلی سخت این کارنگ حرفو میزنم، چون هر موقع میخوام که میخوام بگم کمی سخته برای من، برای اینکه کلمه خیلی بزرگیه. هیچ جایی نیست، من حداقل من متوجه نشدم که روح خدا به حرکت نیومده باشه ولی اونجا صدای خدا آمده باشه. هر موقع روح خدا حرکت میکنه، پر میکنه، ما صدای خداوند رو میتونیم بشنویم. مخصوصا تو عهد عتیق ما میبینیم که انبیا تحت تأثیر روح خداوند قرار میگرفتن و صدای خداوند رو میشنیدن و میگفتن و معجزه صادر میشد، قوت صادر میشد. پله به پله میریم که کاملا اینا رو متوجه بشیم. نه فقط تنها صدای اونو انبیا میشنیدن، بلکه قدرت خداوند از طریق اونا جاری میشد، از انبیا جاری میشد. چرا؟ چرا موقعی که روح خدا پر میکرد صدای خدا رو میشنیدن، روح خدا حرکت میکرد
بعد میتونستن معجزات انجام بدن. چرا میتونستن که این کارو بکنن؟ برای اینکه چون خداوند ما رو به عنوان همکاران گذاشته، ما همکاران خداوند هستیم، خداوند ما رو همکاران خودش اعلام میکنه. همونطوری که تو باغ عدن دیدین، خداوند گفت من شما رو گذاشتم اینجا محافظت بکنیم و اینجا کارار بکنیم. البته انسان کار نه کارگر خوبی بود نه محافظی که خوبی بود، و بعد دیدیم که اخراج شد از اونجا، همون اخراج هم به نفش بود. چون ما فرزند و فرزند خوانده خداوند هستیم، خداوند ما رو گذاشته بود که کار دنیا رو انجام بدیم، بر دنیا حکومت کنیم، چون ما رو شبیه خودش ساخته بود. در کتاب مقدس نمونای بسیاری مخصوصا در عهد عتیق ما میبینیم، میشنویم که روح خداوند به حرکت در آمد و بعد صدای خدا شنیده شد از طریق انبیا و کارهای بزرگ خداوند انجام شد. میخوام شما رو ببرم به اشعیا نبی باب 61 آیه 1 و 2. هللویا، مرسی خداوند که کلام تو در اختیار ما گذاشتی که قوت تو رو ما درک بکنیم ای خداوند. اشعیا نبی باب 61 آیه 1 و 2. روح خدا یهوه بر من است، زیرا خداوند مرا مس کرده تا مسکینان را بشارت دهم، و مرا فرستاده تا شکست دلان را التیام بخشم و اسیران را به رستگاری و محبوسان را به آزادی ندا کنم، و تا از سال پسندیدی خداوند و از یوم انتقام، یوم انتقام رو تو ذهنتون باشه، بعدن یه توضیح دارم براش، و از یوم انتقام خدای ما ندا نمایم و جمیع ماتمیان را تسلی بخشم. تو حزقیال هم ما میبینیم که حزقیال دیگه خیلی خیلی خیلی به وفور داره صحبت میکنه، ولی اون بخش معروفش رو حتما میدونید، من موعظه کردم، دیگران موعظه کردن باب 37 رو، ولی دوباره دیگه که دوست دارم بخونم ببینم که به نکات ریزش دقت بکنیم که موقعی که پوری آمد، صدای خدا آمد و خداوند حرف زد و بعد چه گفت. من نتیجه این موعظه من اینو میخوام بگیرم که از پوری رو، حرکت رو، صدای خدا و قوت خدا چه اتفاقی میتونه بیفته، چه حرکتی باید انجام بشه. این خیلی برای من مهمه. حزقیال باب 37 آیه 1 تا 10 میخوام با هم دیگه مروری بکنیم. هللویا، شکر خداوند که تو تنها خدای یگانه ما هستی. وادی استخوان‌های خشک، من عاشق این بابم، اینقدر موعظه کردم تو این باب که دیگه این قسمت کتاب هم مشکی شده، چون از هر نظر نگاه کنی پر از برکته، پر از کلامه، پر از روحه و پر از تعلیم راستینه، پر از تعلیم راستینه که یک منبع غنیه. وادی استخوان‌های خشک، دست خداوند بر من فرود آمد، مرا در روح خداوند بیرون برد. بازم داره از روح صحبت میکنه، حرکت روح اینو بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از استخوان‌ها پر بود و مرا به هر طرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بی‌نهایت زیاد و بسیار خشک بود. و او مرا گفت ای پسر انسان، آیا می شود که این استخوان‌ها زنده گردد؟ گفتم ای خداوند، یهوه تو می دانی، من که نمی دونم، تو می دونی. پس مرا فرمود، کی فرمود؟ موقعی که روح خداوند آمد، خداوند به حرف، به صحبت اومد، به حزقیال گفت، گفت تو الان بگو. این خیلی مهمه توی تئولوژی مسیحی که خداوند به ما بعضی وقت میگه تو بگو، ولی متاسفانه زیاد به این توجه نمیشه. بعضی میترسن از این حرف رو زدن، بگه نه ما چی بگیم، خداوند خودش میگه دیگه. نه، خداوند گاهی اوقات تنهایی کار انجام میده، گاهی اوقات با همکاری ما انجام میده، گاهی اوقات میگه با قدرت من برو تو انجام بده. موسی گفت پشت من فرعون، خداوند جلوی من دریا، گفت آقا تو بگو دیگه، تو بگو، با قدرت من تو بگو. پس مرا فرمود بر این استخوان‌ها نبوت نموده به اینها بگو ای استخوان‌های خشک، کلام خداوند را بشنوید، خداوند یهوه به این استخوان‌ها چنین میگوید، اینک من روح به شما در می آورم تا زنده شوید
و پیها بر بدن شما خواهم نهاد، گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید. پس خواهید دانست که من یهوه هستم. پس من چنان که مأمور شدم نبوت کردم. حزقیال میگه و چون نبوت نمودم آوازی مسموع گردید و اینک تزلزلی واقع شد و استخوان‌ها به یکدیگر، یعنی هر استخوانی به استخوان‌های به استخوانش نزدیک شد و نگریستم و اینک پیها و گوشت‌ها بر آنها برآمده و پوست آنها را از بالا پوشانیده، اما در آنها روح نبود. پس اون مرا گفت بر روح نبوت نما ای پسر انسان، بر روح نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید که ای روح از بادهای اربعه بیا و این کشت بر این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. پس چنان که مرا امر فرمود نبوت نمودم و روح بر آنها داخل شد و آنها زنده گشته بر پای خود لشکری بی‌نهایت عظیم ایستادند. این چی رو نشون میده؟ روح خدا به حرکت در اومد، روح خداوند صحبت کرد و از نبیش خواست که این کار رو انجام بده. ما این موضوع رو در عهد جدیدم میبینیم. خواهم یه روز نشون بدم که عیسی مسیح هم یه همچین چیزی، یه شبه همچین چیزی رو ما میتونیم ببینیم، البته به سبک دیگر. ما این موضوع رو در عهد جدید هم از زبان عیسی مسیح میشین شنبیم، ولی در این قسمت خداوند میخواد به ما یک تعلیم بده. پس میریم به لغا. امروز شاید آیاتی کم که بیشتر بخونم، معمولا ما آیات زیادی نخواهم خوند، ولی امروز مجبور بودم که آیات زیادی بخونم. به لغا میریم، باب 4 آیه 15 و تا 21. هللویا، شکر خداوند که هستی، شکر خداوند که برکت دهنده هستی. باب 4 آیه 15 تا 21 رو من برای شما خواهم خواند. عیسی مسیح میگه و او در کنایس ایشان تعلیم میداد و همه او را تعظیم می کردند و به ناصر جایی که پرورش یافته بود رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه در آمد برای تلاوت برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود موضعی را یافت که مکتوب است. عیسی دوباره اینو تکرار داره میکنه. چند صد سال پیش اشعیای نبی نبوت کرده بود. اشعیای انبیا گاهی اوقات میبینیم در کلام انبیا گاهی اوقات نبوته، گاهی اوقات دارن از زبان خودشون صحبت میکنن، گاهی اوقات ببینین از زبان اون کسی که دارن نبوت میکنن دارن صحبت میکنن. خیلی باید دقت بکنیم. روح خدا بر من است، زیرا که مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم، مرا فرستاده تا شکست دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری، کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم. درسته؟ و از سال پسندیده خداوند موعظه کنم. دیگه از انتقام صحبتی نکرد. پس کتاب را به هم پیچیده بر خادم سپرده و بنشست و چشمان همه اهل کنیسه بر وی دوخته می شد. آنگاه به دیشان شروع به گفتن کرد که امروز این نوشته در گوشهای شما به اتمام رسیده. هللویا. بله عزیزم، عیسی مسیح داره میگه من مسیح موعودم، من خدای زنده هستم. در اون زمان داره اینو اعلام میکنه، داره میگه من اون کسی هستم که شما دنبالش هستید، من اون کس هستم، من خداوند هستم، من همون کسی هستم که میتونم فقیران را بشارت بدم، شکست دلان را شفا بدم، اسیران را به رستگاری، کورا را به بینایی و کوبیدگان را آزاد کنم. جالبه که از کلمه کوبیدگان صحبت میکنه. کوبیده رو گفتم، مثلا تو گوشت چرخ کنی یه گوشت بنداز اونطوری له میشه، کوبیده دیگه اونه. این دنیا میخواد همه من شما رو بکوبه. دنیا پر از لعنته، پر از شرارته، میخواد ما رو بکوبه، ما رو له کنه، تو پناهندگی بکوبه. 10 سال تو پناهندگی دیگه معلومه از این 10 سال بیرون میاد چی بیرون میاد از اون تو، یا هر جوری دیگه. تو امریکا اینطوری، یه جای دیگه کوبیدگان دیگه له شده، تریلی روشون رفته. میگه من با اونا کار دارم، اونا رو میخوام بلندشون کنم، شفا بدم. هللویا. یکی از اون کسایی که له شده، تریلی روش رفته منم، ولی الان دیگه سالالم هم دارم صحبت میکنم. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که قوت دهنده ماست. خدا رو شکر. و اینجا توجه شما رو جلب میکنم به این که
کی و بعد از چه رویدادی این عیسی این صحبت رو کرد؟ خیلی جالبه، خیلی جالبه که امروز در گوشهای شما تمام شد. درست زمانی که اگه کلامو نگاه کنید عیسی مسیح از تعمید برگشت، موقعی که از یحیای تعمید دهنده تعمید گرفت، درست این موضوعات بعد از اونه. پس اول حرکت روح رو میبینیم، ما اول حرکت روح میبینیم، روح به گردش افتاد خدا رو شکر، و روح القدس بر اون فرود آمد. خب ما دیدیم که چطوری کلام خداوند میگه. به عبارت دیگه ما حرکت روح رو دیدیم در تعمید، و بعد عیسی به سخن گفتن شروع کرد. یعنی عیسی خداوند، گفتم در عهد عتیق روح می اومد خداوند صحبت می کرد، روح آمد عیسی مسیح خداوند صحبت کردنش شروع کرد. چقدر هم رب داره، چقدر کاملا، چقدر هماهنگه. ها قبل از اون ما از عیسی خواهد چیزی نشنیده بودیم، که یه دونه تو نوجوانی یه چیزی شنیده بودیم. در موقعی که روح به حرکت میاد خداوند صحبت میکنه، و عیسی صحبت کردن شروع کرد، گفت روح خدا بر من است. هللویا. ولی یه اتفاقاتی هم افتاد بین تعمید و تو کنیسه صحبت کردن، درباره اون وسطم میخوام که صحبت بکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند، که اگر ما گوش دلمون رو باز کنیم و پری روح رو بخواییم بطلبیم، حرکت روح در ما جریان پیدا بکنه. صدای خدا کاملا واضحه، صدای خدا واضحه. و بعد میبینیم که عیسی بعد صحبت کردنش خدمتش رو شروع کرد، معجزه کرد، شفا داد، مرده زنده کرد. ولی بین حرکت روح و سخن گفتن عیسی و معجزاتش یه رویداد مهمه که رخ داد، میریم اونم بررسی کنیم. لوقا باب 4 آیه 1 تا 14 رو میخواییم بخونیم. الان ما 15 رو خوندیم تا 21، الان میخواییم همون باب 4 آیه 1 تا 14 رو بخونیم. اما عیسی پر از روح القدس بود، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. واو. روح حرکت کرد، پر از روح بود، روح اینو به بیابان برد. من از این بیابان عیسی خیلی خوشم میاد، چون یه سرمشق داده، یه تیتره برای من شما. اگر عیسی رو توی بیابون تجربه کرد ابلیس، من شما رو چقدر کرد. هللویا. خب میریم آیات کلامو میخوایم بخونیم، قشنگ ببینیم چی گفت. اما عیسی پر از روح القدس بود، از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد. مدت 40 روز ابلیس او را تجربه نمود و در آن ایام چیزی نخورد، چون تمام شد آخر گرسنه شد. با اینو گفتم، میگه چیزی نخورد، نمیگه چیزی ننوشید. بعد میگه گرسنه شد، نمیگه تشنه شد. تلویحا اینجا نشون میده عیسی آب میخورد، فقط غذا نمیخورد. خب خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که با ماست. مدت 40 روز ابلیس او را تجربه کرد. درباره تجربه هم صحبت کردم. گاهی اوقات میگیم آقا این کار رو خدا این کار رو کرد. مثلا من رو این ماشین رو زد به دیوار، ببینه من چقدر تعامل دارم. مثلا این درست نیست. بعد میگن آزمایش که خداوند میخواست ایمان ما رو آزمایش کنه. خداوند اینطوری آزمایش نمیکنه، ماشین رو بزنه به تریلی بعد ما رو آزمایش کنه. این کار رو نخواهد کرد. چرا؟ چون اون محبته، اون پر از نیکوکویه. ولی اگر مشکلی آمد، اون جلالش رو نشان خواهند داد و آزمایش ایمان از ما گرفته میشه تو سختی ها. ولی خود خداوند شروع کننده این مشکلات نیست. و یه کلمه خیلی جالبی اینجا به کار برده، شیطان ابلیس عیسی رو تجربه کرد. تجربه اگه بخوایم معنی لغویش رو نگاه کنیم، بذار خیلی عامیانه که میخوام بگم، تجربه کردن شیطان یعنی از اون جایگاه میخواد بکشه پایین. ولی امتحان ایمان، امتحان به معنی اینه که کلاس 4 امتحان میگیری بری کلاس 5 دیگه، نمیخواد که از 4 تا برن 1 بنشونن، که نتیجه امتحان اومدن بالاه. ولی تجربه‌ای که شیطان میگه کشیدن پایینه. من شما رو هم تجربه خواهد کرد، من شما رو میخواد پایین بکشه.
چرا این آیات استفاده کردم؟ برای اینکه دقیقا این اتفاق برای من و شما هم خواهد افتاد. خدا رو شکر. و ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ را بگو تا نان شود. اگر پسر خدا هستی چرا 10 سال پناهندگی هستی؟ اگر پسر خدا هستی چرا مشکل داری؟ چرا مریضی؟ خدا کجاست؟ این چیزا رو ما میشنویم نه؟ خیلی میشنویم. اگر تو دختر خدا هستی، اگر، همش اگر، هر موقعی هر سوالی کار خداوند و زیر اگر مگر چرا برد، اون داره ابلیس صحبت میکنه، شیطان داره با ما صحبت میکنه. هر صدایی میخواد از دهن یک کشیش بیرون بیاد، میخواد از دهن خاخام بیرون بیاد، میخواد از دهن یک مولای دروغگو بیرون بیاد، از هر کس که میخواد که بیرون بیاد. کار خداوند و هر کس زیر سوال ببره، اون داره از نمایندگی از شیطان گرفته، میخواد صحبت کنه. ابلیس بدو گفت اگر پسر خدا هستی این سنگ ها را بگو تا نان گردد. عیسی در جواب گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خداوند. شاید شما اینو خوندین، منم دیگه نمیخوام توضیح بدم این موضوع رو، ولی داشت عیسی رو تجربه میکرد که از این بالا تو خودت بنداز پایین، اینجا به تو این منو سویاجده کن. بارها گفتم شاید آیات زیاد شاید خسته کننده باشه، ولی میدونید شما، ولی آخرش رو میخونم که میخوام این آیات رو نخونم، ولی خداوند میگه بخون. پس من میخونم. عیسی بدو گفت مکتوب است که انسان به نان فقط زیست نمی کند بلکه به هر کلمه خدا. پس ابلیس او را به کوهی بلند برد، تمام ممالک جهان را به جهان را در لحظه بدو نشان داد و ابلیس بدو گفت جمیع این قدرت و حشمت آنها را به تو می دهم زیرا به من سپرده شده است و به هر کی می خواهم می بخشم. پس اگر تو پیش من سجده کرده همه از آن تو خواهد شد. عیسی در جواب وی گفت ای شیطان مکتوب است خداوند خدای خود را پرستش کن و غیر از او عبادت منما. پس او را به اورشلیم برده بر کنگره هیکل قرار داد و بدو گفت اگر پسر خدا هستی خود را از اینجا به زیر انداز، زیرا مکتوب است که فرشتگان خود را درباره تو حکم فرماید تا تو را محافظت کند. خب میدونید از مزمور برداشت، اینو کاملا شما میدونید، مزمور آشنا هستید. و تو را به دستهای خود برر دارند، مبادا پایت به سنگی خورد. عیسی در جواب وی گفت که گفته شده از خداوند خدای خود را تجربه مکن. آیه آخر خیلی خیلی فوق‌العاده است. و ابلیس چون تجربه را به اتمام رساند، من از ترجمه قدیم دارم میخونم، تا مدتی از او جدا شد. تا مدتی از او جدا شد، یعنی گفت دوباره میام. تا مدتی از او جدا شد. مطمئن باشید من شما رو هم تجربه خواهد کرد. شاید کرده، شاید بازم تجربه خواهد کرد. بله، تجربه کردن عیسی توسط ابلیس. و حالا میریم سخن عیسی که گفته شما هم میتوانید کارهای بزرگتر از من بکنید. الگوی ما عیساست، سرخط ما عیساست. یادتونی میرفتیم مدرسه، مثلا اون یادم اون روزای اول که میرفتیم همشون با گریزار دی کلاس یک نمیدونم مستمی آزاد چی بودیم میرفتیم، خانم معلم هم به ما کم کم درس یاد میداد. حالا ما خانم معلم داشتیم، شما رو نمیدونم، شاید آقای معلم داشتیم، برای ما درس که میداد، بعد کم کم به ما سرخط میداد. یادتونه یک صفحه بنویسید بابا، یک خط بنویسید بابا، یک صفحه بنویسید مامان. ما هم که میخواستیم مشق بنویسیم هر کدوم به این بزرگی، سر هر خط چهار تا کلمه، زودتر میخواستیم تمامش کنیم، مثلا بابا به این بزرگی، مامان به این بزرگی. عیسی یک سرخطه، عیسی یک سرمشق زندگی ماست. ما تمام تلاشمون رو میکنیم با قوت خداوند، با حرکت روح خداوند، به شباهت عیسی بیرون بیاییم. عیسی یک سرمشقه. شاید طوری من موعظه میکنم، بعضی عزیزان شاید اینطوری موعظه نکنن. ایمانوئل، خدا با ما. از کدوم طریق؟ از طریق عیسی، انسانی که خدا با اون بود، ذات خدا بود، روح خدا بر اون بود، و توسط فیضش که ما ایمان آوردیم بهش، نجات یافتیم، اون
روح خدا به ما انتقال پیدا کرد. عیسی پل شد که ما هم همه خدا با ما بشیم. میگم بعضی چیزها رو من میگم، شاید بعضی وایزان نکگن، توی لب و مرزیه، ولی من میگم این فهم من از کلامه. خدا با ماست، خدا در ماست، خدا بر ماست، بر ماست، خدا شکر. و عیسی رو تجربه کرد با اون شرایط. یه قسمتی میخوام بخونم، شاید بگی ربط نداره، ولی در آخر ربطش میدم. عیسی به ما این گفت، شما هم میتونید کارهایی که من کردم بکنید. شاید بعضی از کلیساها اینو درس ندن، اینو نگن، بگن نه نه ما نمیتونیم کارهایی که عیسی کرد بکنیم. کلام خداوند اینجا میگه، کجا میگه؟ الان میگم. یوحنا 14:12. این فرق اون عمق کلامه که باید بگیم ما. اون عمق کلام رو ما باید بگیم. فقط این نریم کلی کلی کلی کلیسا یک ساعت بگو هللویا، منم میگم هللویا، هی تو هللویا، من هللویا، آخر رو داریم بیرون چی فهمیدیم چی؟ خب هللویا خوبه، ولی اون مغز رو بگیریم، عمق، در عمق بریم، مروارید اون عمقه. این بالا که برگ مرگ فقط است تو آب. یوحنا باب 14 آیه 12، هللویا، این خداوند چی میگه؟ آمین آمین به شما میگویم. میدونید من آمین آمین چی دوباره میگم؟ خوب گوش کن چی دارم به تو میگم. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من میکنم اون نیز خواهد کرد و بزرگتر از اینها خواهد نیز کرد. چرا؟ زیرا من نزد پدر میروم. چجوری بعضی از ایماندارا، بعضی از تعالیم اینو نفی میکنن، میگن ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. عیسی مسیح به ما میگه چون من نزد پدر میرم، اگه به من ایمان داری، روح القدس در تو ساکنه، کارهایی که من کردم میکنی بزرگتر از این. هللویا. و اگر ما میخواهیم کارهایی رو که عیسی کرد بکنیم، باید همون پروسه عیسی برای ما اتفاق بیفته. کدوم پروسه؟ پر از روح القدس بشیم، حرکت روح شروع بشه، تا بتونیم صدای خدا رو واضح بشنویم، هدایت اون رو بگیریم، مکاشفه داشته باشیم و خودمون رو تماما در اختیار خداوند بذاریم. عزیزان تماما، اگر 50% از خودمون هستیم، 50% خدا جا داره، فقط بیشتر جا نداره. اگر 70% گذاشتی برای خدا، بازم 30% تو هستی اون تو. تمامی خودمون رو برای خداوند بذاریم. میخوای خداوند تماما تو زندگیت کار بکنه، تماما در اختیار خدا قرار بگیر. زندگی تو تماما در اختیار خداوند بذار. طبق کلام خداوند زندگی کن تا به تو هدایت بده، مکاشفه بده، تا تمام زندگی تو در اختیار روح القدس قرار بده و اجازه بده در تمام ابعاد زندگیت حاکم باشه. خیلی مهمه. در تمام ابعاد زندگی ما باید خداوند حاکم باشه تا اون حرکت روحو ببینیم، صدای خدا رو خوب بشنویم. موقعی که خودمونو تماما در اختیار اون گذاشتیم، حرکت اونو بدون هیچ مانعی میبینیم تو زندگی ما و اون باعث میشه که ما صدای خداوندو بیشتر بفهمیم، بیشتر بشنویم، از دل خداوند مطلع بشیم، از خواست خداوند مطلع بشیم. کلامو میخونیم، پوری روح داریم، روح القدس حرکت میکنه، خداوند صحبت میکنه با من، شما با دل ما صحبت میکنه. هللویا، شکرت خداوند هستی تا بتونیم بدون هیچ مانعی صدای خدا رو بشنویم. دنیا پر مانع است. الان اینجا ساکت هستی، صدای من میرسه. اگر 10 نفر حرف بزنی، صدای من به شما نمیرسه. دنیا هم همه است. کی زد، کی خورد، کی رو کشت، کی گیر برد، کی نمیدونم، کی پول داره، نمیدونم ایلان ماسک چیکار کرد، فلان چیکار کرد، به ما چه ربطی داره چیکار کرد. همه دنیا داره تو این کله ما حرف میزنه که ما صدای خدا رو نشنویم. شلوغه، دنیا شلوغه. بذارید یه چیزی به شما بگم.
هر موقع تونستید صدای خود صدای دنیا رو ولومش تو زندگیتون کم کنید، ولوم صدای خدا رو توی فکرتون زندگیتون بیشتر میشنوید. آیا میتونی ولوم دنیا رو کم بکنی؟ من یه راه بهت نشون میدم. گنج هم نقشه گنجه و الان فهمیدم خود گنجه. اینو بخون، چشم و گوشتو به طرف دنیا میبنده. اوه هللویه، شکر خداوند که هستی، شکر خداوند برای اینکه کلام زندتو در اختیار ما گذاشتی. هللویه، خدا رو شکر. پس اگه موانع در سر راه نباشه، ما صدای خداوند رو میشنویم و مطلع میشیم و میفهمیم خواست اراده خداوند چیست و اون رو انجام میدیم. اگر روح حرکت کرد، خداوند سخن گفت و اگر تو شنیدی، اون موقع سه چهار تا مرحله دیگه است. برای شما بگم، ببینم تایمم چقدر مونده. قدرت خداوند در تو کار میکنه اگر حرکت روح در تو بود، صدای روح شنیدی، خودت در اختیار گذاشتی، صدای خداوند شنیدی، قدرت خداوند دم در تو به گردش میفته. تو هم با قدرت خداوند میتونی وسیله دست خداوند باشی. خوب گوش کنید دارم چی میگم. ما وسیله دست خداوند هستیم، هیچی از خودمون نداریم. اگر آبرویی داریم، احترامی داریم، کتشرواری داریم، اگر تریبونی داریم، همش از اونه. هیچی از خودمون نداریم. اینو مطمئن باشید، هیچی ما از خودمون نداریم. مال ما، همه چیز ما اختیار به خداوند داره. اینو باید فهمید. خدا رو شکر. اون موقع اگر ما اون مراحل رو طی کردیم، میشیم وسیله دست خداوند برای انتقال شفا، برای انتقال آزادی، برای انتقال شادمانی، برای انتقال برکت، پیروزی. ولی شیطانم ساکت نمیشینه. اگر اون تونست بین حرکت روح و صدای خداوند جنگولکی بکنه، مطمئن باش همون کارم با ما خواهد کرد. مواظب باشید. اگر عیسی رو تونست در بیابان وسوسه کنه، حتما من شما رو وسوسه خواهد کرد. حتما در سختی ها خواهد گذاشت. و اگر ببینه که نه، تو مقاومت میکنی، اون موقع شیطان لایر، دروغگویه. شیطان دروغگویه، اون حقوبازه، اون وسوسه گره، اون دروغگویه. اگه ببینه نتونست برادر مردردادو، اگه نتونست کاملا از کلام خداوند محروم بکنه، بعد میخواد کلام ناقص بذاره. حالا برادر مردادو مثال گفتم، هر عزیزی دیگر رو، اون شیطان میخواد کلام ناقص یا اشتباهی به خوراک ایمانداران بده. ما میبینیم کلام ناقص و اشتباهی رو چقدر ایمانداران در سطح دنیا میخورن. تو همین کلیسای آمریکایی ببینید، از روح القدسی که دیگه گذاشتن توی چمدون، گذاشتن اون کنار پنار، گفتن برو تو اون کنار. اکثر کلیسای آمریکایی، اکثرا بازم نمیخوام بگم، خیلی از کلیسای آمریکایی شده یه انجیو، اکثرا نمیخوام بگم انجیو، اینه هلال انور، میخوان یه سری آدم خوب، میخوان کارهای خوب بکنن. ولی خداوند اول اطاعت میخواد از ما. موقع اطاعت کردی با هدایتون میتونی کار خوبم بکنی. خدا رو شکر برای کلام زنده خداوند که هدایت میکنه ما رو. پس ایماندار خیلی دقت کن که این مراحلی که خداوند واضح در کلامش آشکار کرده و گفته، پله پله انجام بدی. یک، پری روح. دو، دیدن حرکت روح. سه، شنیدن صدای خدا. چهار، مقابله با حملات شیطان. شش، اطاعت بیچونه چرا و 100% از خدا و ایمان به کلام خداوند و به عداهای خداوند، که اون که میگویه به من و تو میگه من به تو قدرت دادم که هر آنچه بر روی زمین ببندی در آسمان بسته بشه. آینه کلام خداوند گفته یا نه؟ آیا عیسی مسیح گفته یا نه؟ و هر آنچه رو بر روی زمین باز کنی در آسمان باز خواهد شد. ای ایماندار، موقعی که حرکت روح داری، موقعی که اطاعت داری، موقعی که 100% وجود و زندگی تو به کلام خداوند دادی و کلام خداوند هر روز خوردی، هر روز بخوریم، یعنی اونو عملی انجام بدیم.
با قدرت خداوند میتونیم تمام این کارا رو انجام بدیم. ما فقط یک وسیله هستیم در دست خداوند. اینو باید بدونیم که طبق خواست و قدرت و نیکویی خداوند میتونیم کار انجام بدیم. اون کلید آسمان رو برای این کار به ما داده. کجا داده؟ متا باب 16 آیه 19. متا 16 19. هللویه. متا 16 19. و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. کلام خدا داری میگه یا نمیگه؟ پس ما قدرت داریم چون روح اون در ما کار میکنه. اگر حرکت روح به جریان بندازیم، پوری روح القدس به جریان بندازیم، پوری روح القدس. میدونی چیه؟ گاهی اوقات موقع که پوری روح القدس میاد، مکاشفات میاد و بعضی ها شاید خوششون نهد. خب پس ای از عزیزان، دیدیم که خداوند برای انجام ارادش توسط ما بر روی زمین خیلی واضح برای من شما پلن داره. در کلام خداوند پلناش آشکاره، نقشش آشکاره، ولی شاید بعضی از ایمانداران آنچنان عمق در کلام خداوند نگرفتن و یا کسانی باشن تعلیمی به غیر از تعلیم حقیقت و حقیقی دارن میبینن و این موضوع به این شفافی رو نمیپذیرند که قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکند. و شایدم خیلی ها بگن آقا ما ضعیفیم، ما گناهکاریم، ما اصلا هیچی نیستیم. دیدید بعضی از ایماندار سوید آقا ما اصلا هیچی نیستم، هیچ، گناهکارم، یه ضعیفم. و میگیم که آقا ما میشینیم ببینیم که اتفاقی میفته دیگه. بازده اون تعالیم، تعلیم درست نداشتن از کلام خدا، میگیم حالا یه چیزی میشه، ببینیم فردا چه خبر، فردا ببینیم چی میشه. هیچ چیزی نمیشه تا موقعی که کلامو ندونی، تا موقعی که طبق کلام رفتار نکنی، تا موقعی که پوری روحو نداشته باشی، صدای خدا رو نداری، مکاشفه رو نداری و اگر با آیات کلامو ندونی و باور نداشته باشی که کلیدهای زمین و آسمان تو داری و اون دلیلی که رو زمین ببندی رو آسمان بسته میشه، قدرت خداوندو داری، عیسی مسیح بشه که به تو میگه که معجزاتی که من میکنم تو بالاتر میکنی، تا اینو نپذیری، نخوری، باور نداشته باشی، بشین تا عمراتت بگذره، بشین یه گوشه بگو حالا ببینیم درو نگاه کنیم کی میاد چیزی بذاره کف دست من. هیچکس نخواهد آمد. یا شاید بعضی از کسا باشن از روی ناآگاهی خودشونو پای خداوند بذارن و همیشه از خداوند طلب کارن. آقا چی شد که ندادی؟ بابا جون ندادی؟ آقا تو تاتی تاتی هم در خداوند نکردی، چی تو میخوای بود دیگه؟ تو چی کردی برای خداوند؟ من تو چی کار کردیم برای خداوند؟ ما همیشه خواهیم بگیریم، خدا ندادی. آقا تو برای خداوند یه قدم برداشتی؟ ما همیشه خواهیم بگیریم از خدا. هیچ کس نمیخواد کاری بکنه برای ملکوت خداوند، همه میخواهیم خداوند بگیریم. مثلا یه کموده باز کنیم توش یخچال میوه برداریم مثلا. این فکر درستی نیست. همش از خداوند طلبکار بودن نشانده ناآگاهی نسبت به کلام خداونده. بعضی تو تعلیم دیدم، بارها اینو گفتم باز بازم میگم، بعضی واعظا رو دیدم آقا حق تو بگیره خدا، داد بزن سر خدا. تو چطوری با چه جرأتی میگی سر خدا داد بزن؟ تو اصلا حقی نداری، نفسی که میکشی از خداونده، داد بزن حق تو بگیر. تو چه حقی داریم؟ من تو چه حقی داریم؟ ما یه انسان گناهکار که خداوند از روی لطفش ما رو بخشید تا آخر عمرمون باید خبردار باشیم جلوش و کاراشو دنبال بکنیم. اونو برگه رو گرفت از ما، برگه خط خطی رو گرفت. عیسی مسیح گفت بذار اشتباه نوشت دیگه، بیام اینو من بده، این کتابم بخون، من کاغذ نو میدم، دوباره بنویس. این میشه نجات. ما نجات پیدا نکردیم که هر کاری کردیم خدا چرا نمیدیم، مثلا ایماندار شده پس چرا هیچی نشد؟ خب هیچ معلومه چی نمیشه. خدا رو شکر برای کلام خداوند. اون از شاید خیلی ها میخوان با عقل و با قدرت خودمون جلو، با خودشون جلو حالا برن، ولی همچین اتفاقی نخواهد افتاد و این کمی خنددار خواهد بود و خیلی عقلانی. به پایان رسید این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تایم من رفت، شاید چند دقیقه هم اضافه صحبت کردم، ولی وایزا رو نبینید اون پایین نشستن خیلی ساکتن، بیارین بالا دیگه پایین نمیرن و بعد اینو باید بیارین پایین، ولی الان دیگه ساعت به من میگه وقت تموم شده. به حضور خداوند میریم و دعا میکنیم. خداوند مرسی خدای زنده که هستی، مرسی خداوند که از مکاشفاتت ما رو مطلع کردی. خداوند ای خداوند، ما آماده ایم که پری روح تو رو داشته باشیم. رب هستی کپر، پری روح تو رو داشته باشیم ای خداوند، پری روح تو رو داشته باشیم تا روح تو زندگی ما حرکت کنه. در عمق‌های تو میخواییم حرکت کنیم ای خداوند، که حرکت روح ببینیم، حرکت روح القدس رو ببینیم، تا صدای تو رو بشنویم و طبق کلام تو رفتار کنیم و قدرت تو در ما کار کنه و تو این زندگی ما رو شفا بدی، قوت بریزی. پس ای هستی خداوند، ما آماده هستیم، اعلام میکنیم. مرسی خدای زنده که بی به فراوانی تو به ما میدی، شکرگزار تو هستیم. و همچنین ای خداوند، هفته پر از برکت، پر از شادی، پر از حضور تو رو، پر از پری تو رو، پر از حرکت روح تو رو برای خودم و و این عزیزان میتی طلبم به قدرت نام عیسی. آمین. خدا به همه شما برکت بده.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاری می‌کنیم از کشیش عزیزمان رضا پزشکیان که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیشرفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشاپیش ما حرکت می‌کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می‌کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال‌های تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه و پادکست های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی، کلیسای پیام رهایی و کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده. در هر زمان به آنها گوش دهید و در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگاه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.